0: estilo y la voz de Mauro Hernández y Patricia Sánchez están en Club Hit Latino.
1: Oigan, hoy hablábamos acerca de lo que se celebra el día de hoy. Es el día del hot dog, también es el día de... ¿De qué habíamos dicho?
2: De los dulces de goma.
1: Ah,
2: ¿has visto los gusanitos? Así como los gusanos estos
1: el
2: de
1: gummy,
2: colores.
1: El gummy worm.
2: ¿Sí te gustan?
1: Sí, muy rico.
2: Oye, hablando de dulces, ¿cuáles son tus favoritos? A ver, de chile, de leche, suaves, dulce macizo, con chicle.
1: Últimamente...
2: ¿Te vale?
1: Me tengo que controlar porque fíjate que aquí...
2: Caray, pues ¿qué estás
1: comiendo? No. Estoy comiendo mucho chocolate, Patricia.
2: Mucho chocolate.
1: No era yo de chocolate, pero tengo...
2: ¿Y de dónde los agarras o te los dan o qué?
1: Maldito compañero aquí en la estación de radio que trae este chocolate. Si qué onda, ¿quieres un festival? Trae chocolate. Mira, traigo un Reese's, o sea...
2: Y todos los días te comes.
1: Y tú te lo vende.
2: No está bien eso, Mauricio.
1: Dame $2, dame $1 por eso.
2: No está bien eso.
1: Y luego ya se te antoja y ya le dices, ay, ¿sabes qué? Te agarré uno, te debo. Y tú ya, yo ya no quiero mi compañero.
2: No está bien eso, ¿eh?
1: Ya no, pero no es mi culpa.
2: No me importa, no está bien que estés comiendo. Fíjate que a mí mis favoritos son todos los que tengan que ver con chile.
1: ¿Los picosos?
2: Los picosos.
1: Yo no sé, mira, a mí me gusta el picante, pero no en la botana.
2: O sea, por ejemplo, los manguitos, así de chile, de mango,
1: sí, claro,
2: o los
1: claro.
2: De chamoy, o los rielitos que le ponen luego a botana. No sé, todo lo que tenga que ver con gomitas de chile me pueden fascinar.
1: O sea, que tenga esta parte dulce y picosa a la vez.
2: Picosita, saladita, es los...
1: Yo no soy fan.
2: ¿Te acuerdas de los pulparindos de México?
1: Pulparindo,
2: las picafresas,
1: claro.
2: Todas esas me encantan. Pero las bolitochas, todas.
1: Aquí es difícil encontrar. Bueno, sí hay pulparindos donde encontrar.
2: Sí, pero luego también trae mucho de allá.
1: Pero aquí, por ejemplo, a mí sí me gusta el chicloso. ¿Sabes cuáles son los que me gustan? Unos que son como chiclositos, como el tipo...
2: ¿Los de leche?
1: Milky Way. Así que tiene como cajeta adentro. Esos me fascinan.
2: Yo pensé que los chiclosos de Dulces Montes, ¿te acuerdas? De allá.
1: Ah, los sí también.
2: ¿Así de esos?
1: Sí, pero esos me gustan mucho. El Baby Root también. O sea, yo sí soy muy chocolatoso, fíjate.
2: Chocolatoso. ¿Algo con chicle? ¿Te gustan las paletas que tienen chicle?
1: Algo con chicle.
2: O los bubalos, ¿te acuerdas de México?
1: No. No, el chicle no tanto.
2: Chicle no tanto.
1: Pero sí, hay algunos que sí me agradan, pero soy más de chocolate que de dulce. ¿Y usted? Bueno, también si te ofrecen un gusanito de...
2: Sí, te lo comes. Mira, si me ofrecen un chocolate, me lo como. Y si es blanco, mejor, pero...
1: O el pandita. El pandita sí te lo ando comprando.
0: Club Hit Latino. Conversaciones que suman. Tips de ciudad. Agenda de eventos y promoción de talento latino local.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Este segmento es patrocinado por DraftKings. Descarga la app de DraftKings, regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Asegúrate de escribir la palabra GOL, G-O-L. DraftKings, la app que te ayuda a ganar. Apuesta con DK Sportsbook. Por menos con el juego, llama 1-800-GAMBLER o 1-800-MYRESET. Connecticut, llama 888-789-7777. Visita ccpg.org. En nombre de Woodfield Casino en Kansas. Puede cobrar impuestos por apuestas en Illinois. Mayores de 21 años, no en Canadá. El trading de contratos de ventas de DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La responsabilidad varía. Apuesta para tener apuestas a bono que vencen en 7 días. Haz un trade para obtener $50 en Prediction Dollars que vencen en un año, emitidos cada 7 días mediante click para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable canjeable. Oferta de Predictions Mula, New York. Finaliza el 19 de julio. El lunes en DKNG.com.

0: de tu inversión publicitaria te brindará el mejor retorno en tu inversión. Llama hoy al 301-806-4282. 301-806-4282.
1: Hola, vecino. Lo invito a usted y su esposa al cumpleaños número 65 de mi esposo. Es la próxima semana.
2: Ah, grandioso. ¿Sabes si él ya aplicó al Medicare?
1: No, aún no. Es complicado, es bien confuso.
2: ¿Por qué no llama al chief del condado de Montgomery? Ellos me ayudaron con todas mis preguntas sobre la cobertura del Medicare.
1: ¿Y qué es chief del condado de Montgomery?
2: Es chief como un bote. El programa de asistencia de seguro de salud del estado en el condado de Montgomery. Y es además un servicio público. Público, gratuito. Ellos ayudan a personas de mayor edad o seniors como nosotros, o personas con discapacidades, o para aquellas familias que con preguntas sobre seguro del Medicare o de cuidado de salud.
1: ¿Y cualquiera puede llamar?
2: Seguro, siempre y cuando viva en el condado de Montgomery. Usted puede llamarles al 301-255-4250 o en la página web www.medicareabcd.org.
1: ¿Cuál es el número de nuevo?
2: 301-255-4250.
3: Hecho posible a través de un grant del U.S. Administration for Community Living a través del estado de Maryland y Montgomery County.
4: ¿Has tomado licor? Entonces no manejes. Si tomas y manejas, te conviertes en un potencial asesino en la calle. Más de 25 mil personas mueren anualmente en los Estados Unidos a consecuencia de accidentes de tránsito provocados por conductores que han ingerido licor. Sé prudente e inteligente. No manejes si has bebido. Un mensaje de El Imparcial, el periódico de nuestra comunidad. Visita www.elimparcialnews.com o contáctanos al 703-829-0639.
5: Aquí sí te damos una dosis de risas y energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
6: Regresamos al show de Miriam y Rocío. Queremos compartirle esta frase. Ahí les va, escuchen muy bien. Uh-huh. La meta no es estar emocionalmente regulados todo el tiempo. Qué desgastante también es de no voy a estar triste, no voy a estar triste. Hoy no voy a llorar, hoy no voy a llorar. Hoy va a ser un día fabuloso. O sea, no. Porque no todo el tiempo pasa eso, ¿estamos de acuerdo?
7: Sí, no todo el tiempo.
6: También hay que darnos chance de estar molestos, hay que darnos chance también de decir, hoy no tengo ganas de hablarle absolutamente a nadie. O sea, creo que también esto es parte de regular
7: nuestra equilibrio.
6: Del equilibrio.
7: También,
6: ¿no?
7: Y digo, pues somos un mar de emociones, todos los seres humanos, esa es la realidad, ¿no? Literal como la película esta famosísima, la de...
6: ¿Intensamente?
7: Intensamente, sí. Así todos, claro, creo que
6: cual.
7: Definitivamente. Mejor explicación no pudo haber sido.
6: Es que naturalmente no, el ser humano no es, no puedes estar así todo el tiempo, ¿no? Miren, aquí el objetivo o la meta es poder navegar estados de regulación, de desregulación con mayor coherencia. O sea, sí, como bien lo dijiste, un equilibrio, que eso es como lo más difícil, poder equilibrar nuestras emociones,
7: sí,
6: ¿verdad?
7: Sí, yo creo que eso es lo más complicado, sí. Pero es lo que tenemos que intentar. Continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío, no se vayan.
5: Si en otros lados se aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
9: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.